0: Države z večjim številom prebivalcev imajo več poslancev, saj ti poslanci predstavljajo tudi več ljudi kot poslanci iz manjše države. Posamezna država ima lahko najmanj 6 in največ 96 poslancev. Volilni postopek za evropske volitve se med državami članicami nekoliko razlikuje. Osnovna načela pa so enaka. V nekaterih državah članicah volivci lahko glasujejo za politično stranko, posamezne kandidate ali oboje. Za evropske volitve velja sistem sorazmerne zastopanosti, kar pomeni, da je število sedežev, ki jih stranka dobi v Evropskem parlamentu, v neposrednem sorazmerju številom glasov, ki jih je prejela. Kdo pa lahko glasuje? Da bi se lahko udeležili evropskih volitev, morate biti državljani države članice in biti dovolj stari, da lahko volite v svoji državi. V večini držav članic lahko volite, ko dopolnite 18 let. Avstrijci, Belgijci, Nemci in Maltežani lahko volijo od 16. leta starosti, Grki pa od 17. Poleg tega imajo državljani Unije, ki živijo v drugi državi članici, pravico voliti v matični državi ali pa v državi prebivališča, vendar le na enem mestu. Kako torej poteka glasovanje na evropskih volitvah? Na volišču boste dobili seznam političnih strank in njihovih kandidatov. Nato boste izbrali in označili stranko, za katero želite glasovati. Pri tem se morate zavedati, da z glasovanjem za določeno stranko posredno prispevate k izbiri evropskih poslancev iz te stranke. Stranke namreč predhodno določijo vrstni red kandidatov, ki bodo odšli v parlament glede na število glasov, ki jih prejme celotna stranka. V nekaterih državah pa lahko glasujete za vnaprej izbrano listo ali za posamezne kandidate na listi. Po zaprtju volišč se preštejejo glasovi in na podlagi deleža glasov, ki ga je posamezna stranka prejela, se določi tudi delež sedežev, ki jih bo imela v Evropskem parlamentu. Tako lahko zagotovimo, da so vse politične stranke zastopane sorazmerno stopnjo podpore, ki so jim jo izkazali volivci. Z glasovanjem lahko odločate, kateri evropski poslanci vas bodo zastopali pri pripravi novih zakonov, pa tudi posredno vplivate na izbor evropskih komisarjev. Te odločitve bodo vplivale na vsakodnevno življenje vas in vseh drugih evropskih državljanov. Demokracija ni samoumevna, je skupni dosežek in s tem tudi skupna odgovornost. V njej moramo sodelovati vsi. Več podcastov je na voljo na Radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: У 2005 році з нагоди 60-ї річниці визволення Аушвіца резолюцією ООН 27 січня було оголошено щорічним міжнародним днем вшанування пам'яті жертв Голокосту. Слово «Голокост» має грецьке походження і означає «всеогненна жертва». Його вживають для опису переслідування і подальшого масового вбивства євреїв в Європі, коли від рук режиму нацистської Німеччини та його колабораціоністів загинуло 6 мільйонів людей. У цьому подкасті ми досліджуємо історію того, що відбувалося в Європі до та під час Другої світової війни. Антисемітизм був основним елементом нацистської ідеології ще до того, як нацисти прийшли до влади. Але епоха Голокосту почалася в січні 1933 року, коли до влади в Німеччині прийшли Адольф Гітлер і нацистська партія. З цього року нацисти почали проводити державну політику репресій проти євреїв, яка полягала в розкраданні їх майна, позбавленні прав і громадянства. Під час погромів Кришталевої ночі 9 і 10 листопада 1938 року було вбито 91 єврея, спалено принаймні 1400 синагог, а 30 тисяч євреїв заарештовано та ув'язнено в концтаборах. Друга світова війна спалахнула менш ніж через рік. Під час конфлікту нацистська Німеччина та її союзники і колабораціоністи знищили майже дві третини європейських євреїв, створивши для них смертоносні умови життя, жорстоко поводжуючись з ними, масово розстрілюючи і вбиваючи їх в газових камерах, а також розробивши спеціальні центри убивства, відомі як концентраційні табори. Було вбито 6 мільйонів євреїв. 1933 до 1945 року нацистський режим та його союзники також переслідували інші групи, зокрема ромів, людей з інвалідністю, слов'ян, а також гомосексуалістів і членів певних релігійних і політичних груп. Історія Голокосту ромів і сінті залишається невідомою широкому загалу. Жертвами геноциду ромів стали від 250 до 500 тисяч людей, що становило від чверті до половини населення ромів і сінті до Другої світової війни. Точна кількість жертв невідома, оскільки сім'ї багатьох жертв не повідомляли про смерть своїх близьких, а злочинці стерли записи про їхні вбивства. Голокост, відомий також як Шоа, завершився в травні 1945 року, коли союзні держави, зокрема Сполучене Королівство, Сполучені Штати, Радянський Союз і Франція, перемогли нацистську Німеччину в Другій світовій війні. 27 січня 1945 року Червона армія звільнила концтабір та табір смерті Аушвіц. У серії наступів союзники увійшли до концентраційних таборів і звільнили в'язнів, що вижили. Союзники також зустріли тих, хто пережив так звані марші смерті, і звільнили їх. Ці примусові марші складалися з груп єврейських і неєврейських в'язнів концентраційних таборів, яких примусово евакуювали пішки з таборів під охороною СС. ООН вважає, що просвітницька діяльність на тему Голокосту і геноциду необхідна, щоб сприяти поінформованості в дусі глобального громадянства. Метою є допомогти людям стати критично мислячими та відповідальними громадянами, які цінують людську гідність і повагу до всіх і відкидають усі форми забобонів. ЄС хоче зберегти пам'ять про ці трагічні події в європейській історії та просуває ініціативи з підвищення обізнаності про пам'ять жертв Голокосту. ЄС також фінансує програми, що сприяють вивченню Голокосту. У грудні 2015 року Єврокомісія призначила координатора з протидії антисемітизму. У 2018 році ЄС став постійним міжнародним партнером Міжнародного альянсу пам'яті жертв Голокосту, і Рада ЄС ухвалила декларацію про боротьбу з антисемітизмом і спільний підхід до безпеки для захисту європейських громад та установ в Європі. Через 3 роки, у 2021 році, Єврокомісія також ухвалила свою першу в історії ЄС стратегію протидії антисемітизму. Щороку Європарламент відзначає Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту і вже ухвалив багато резолюцій про антисемітизм, расизм, ксенофобію та інші форми нетерпимості, злочинів на ґрунті ненависті та мови ненависті. Давайте розглянемо деякі з них. У 2017 році депутати Європарламенту ухвалили резолюцію про боротьбу з антисемітизмом, заохочуючи держави-члени сприяти викладанню теми Голокосту в школах. Європарламент також висловив занепокоєння зростанням антисемітизму, підкресливши, що расизм і ксенофобія є злочинами, а не думками. Жовтнева революція 2018 року про зростання неофашистського насильства в Європі привернула увагу до зростання насильства проти євреїв і закликала держави-члени протидіяти запереченню Голокосту, зокрема применшенню злочинів, скоєних нацистами та їхніми пособниками. У своїй резолюції 2019 року про важливість збереження європейської пам'яті заради майбутнього Європи Європарламент закликав до просвітницької діяльності з метою сприяти розмаїттю нашого суспільства та просувати нашу спільну історію, зокрема шляхом підвищення поінформованості про Голокост і тоталітарні та авторитарні режими, які помножили людські страждання та насильство і розділили Європу на півстоліття.

0: Der Europäische Jugendkarlspreis 2023 wurde am 12. Mai verliehen. Er ging an ILEM aus Belgien, die erste Sprach-App, die speziell für Flüchtlinge und Asylsuchende entwickelt wurde. Die Anwendung nutzt Sprache, um interkulturelle Missverständnisse auszuräumen und Wissenslücken zwischen Flüchtlingen und Aufnahmeländern zu schließen. Sie bietet praktische Redewendungen, Geschichten und Spiele zum Sprachenlernen sowie Möglichkeiten, mit anderen Nutzerinnen und Nutzern in Kontakt zu treten. Das Projekt zielt darauf ab, Menschen zusammenzubringen, deren Hintergrund und sozialer Status sich unterscheiden und die in ihrem Leben unterschiedlichste Erfahrungen gemacht haben. Erstmals vorgestellt wurde die Idee im Jahr 2021, und zwar mit dem Grundgedanken von Flüchtlingen für Flüchtlinge. Den zweiten Platz belegten in diesem Jahr zwei Projekte: das mobile Klimamuseum aus Litauen und The European Correspondent aus den Niederlanden. Das mobile Klimamuseum wurde von der in Litauen ansässigen gemeinnützigen Organisation Active Youth im Mai 2022 ins Leben gerufen, mit dem Ziel, Menschen zu einem klimafreundlichen Lebensstil zu ermutigen. Das Museum besteht aus 4 mobilen Seekontainern, die 4 Themenbereichen gewidmet sind: Klimawandel, europäischer grüner Deal, nachhaltige Landwirtschaft und gesunde Ernährung. Besucherinnen und Besucher bekommen außerdem praktische Tipps dazu, wie sie ihren Verbrauch senken können. Das Ausstellungskonzept kann auch in anderen Ländern übernommen werden. Das zweite Projekt auf dem zweiten Platz ist The European Correspondent, der 2022 in den Niederlanden gegründet wurde. Das Projekt bringt mehr als 140 junge Journalistinnen und Journalisten aus ganz Europa zusammen, die alle dasselbe Ziel verfolgen, nämlich einen auf Europa ausgerichteten Journalismus zu schaffen. Ein Korrespondententeam berichtet auf der Website und über den dazugehörigen Newsletter aus ganz Europa, und zwar für alle, die wissen wollen, was jenseits der Grenzen ihrer eigenen Länder passiert. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf unserer Website.
1: El 1 de mayo de 2004 fue un momento histórico para 10 países en el corazón de Europa. Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia se unieron a la familia europea. Fue un momento de celebración, unidad y un sinfín de oportunidades. Conozcamos con más detalle este acontecimiento clave. La Unión Europea se ha ampliado varias veces a lo largo de su historia con la adhesión de nuevos Estados miembros. En 2004 experimentó su mayor expansión, dando la bienvenida a 10 nuevos países: Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. Así, tras este proceso, pasaron a ser 25 los Estados miembros de la Unión. Sin embargo, en aquellos tiempos la visión de futuro era llegar a 30. Pero, ¿por qué es tan importante la adhesión de estos 10 nuevos países? Por un lado, representó la mayor ampliación de la Unión Europea. En total, 3 antiguas repúblicas soviéticas, Estonia, Letonia y Lituania, 4 antiguos satélites de la Unión Soviética, Chequia, Eslovaquia, Hungría y Polonia, una antigua república yugoslava, Eslovenia, y 2 islas mediterráneas, Chipre y Malta, se convirtieron en Estados miembros de la Unión. Emprendieron un viaje hacia una mayor cooperación, prosperidad y solidaridad. Esta ampliación significó mucho más que un mero aumento del número de países de la Unión. No solo marcó un cambio en el panorama geopolítico que daría forma al futuro de Europa para las generaciones futuras, sino que expandió las fronteras de la Unión hacia el este y reforzó el papel de esta como fuerza estabilizadora en Europa. Ahora bien, ¿por qué querían estos países adherirse a la Unión Europea? Para muchos de ellos fue una ocasión para aferrarse a la promesa de democracia, libertad y oportunidad que la Unión simbolizaba. La ampliación siguió a la caída de los regímenes comunistas en Europa Central y Oriental, que había permitido a estos países iniciar la transición hacia la democracia y las economías de mercado. Esta ampliación histórica de la Unión de 15 a 25 miembros cerró un largo proceso de adhesión que permitió la reunificación del pueblo europeo, dividido durante medio siglo por el telón de acero y la Guerra Fría. La ampliación de 2004 también tuvo importantes repercusiones en el régimen lingüístico de la Unión. Se podría decir que supuso un desafío sin precedente. Con la incorporación del checo, eslovaco, esloveno, estonio, húngaro, letón, lituano, maltés y polaco, las lenguas oficiales de la Unión aumentaron de 11 a 20. Se crearon 9 unidades de traducción en el Servicio de Traducción del Parlamento Europeo para hacer así la institución accesible en las lenguas recién añadidas. En los años previos a la ampliación, cuando las negociaciones de adhesión estaban en curso, el personal lingüístico existente comenzó a prepararse para la introducción de las nuevas lenguas mediante programas de estudios de idioma. El compromiso de la Unión con la inclusión y la diversidad queda patente en su particular caleidoscopio lingüístico. Cada idioma no es solo un medio de comunicación, sino una ventana a la historia, la cultura y la identidad de un país. A través de la traducción y la interpretación, la Unión vela porque se escuchen todas las voces. Tras la incorporación de 10 países en 2004, que supuso la quinta ampliación de la Unión, Bulgaria y Rumanía se adhirieron en 2007 y Croacia en 2013. Dos décadas después, la repercusión de la ampliación de 2004 se sigue sintiendo en toda Europa. La Unión Europea ha reafirmado su papel como faro de esperanza, progreso y cooperación en un mundo en constante evolución. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento
2: Was wissen Sie über die Präsidentin des Europäischen Parlaments? Wahrscheinlich kennen Sie ihren Namen. Und natürlich gehen Sie davon aus, dass sie eine wichtige Rolle in der EU spielt. Wenn Sie mehr erfahren wollen, sind Sie hier genau richtig.
3: Der Weg ins Präsidentenamt beginnt mit der Europawahl. Sie findet alle 5 Jahre statt. Das Parlament wählt seine Präsidentin bzw. seinen Präsidenten, aber nur für 2,5 Jahre.
2: Das war nicht immer so. Bis zur ersten Direktwahl im Jahr 1979 waren die Parlamentspräsidenten höchstens 1 oder 2 Jahre im Amt. Wir sagen hier bewusst Präsidenten. Bis dahin standen nämlich ausschließlich Männer an der Spitze des Parlaments.
3: Danach wurde die Amtszeit auf 2,5 Jahre ausgedehnt, sodass es pro Wahlperiode 2 Präsidenten bzw. Präsidentinnen geben kann. Die erste Wahl findet normalerweise im Juli bei der konstituierenden Plenartagung des Parlaments statt, also während der ersten Tagung kurz nach der Wahl. 2,5 Jahre später, zur Mitte der Wahlperiode, gibt es dann die zweite Wahl.
2: Nehmen wir das jüngste Beispiel. Vom 6. bis zum 9. Juni 2024 fand die Europawahl statt. Am 16. Juli 2024 die Präsidentenwahl. Das Parlament entschied sich noch einmal für Roberta Metsola. Sie ist nun bis Januar 2027 im Amt. In ihrer Antrittsrede sagte sie:
4: "This will remain the house of every person in Europe."
3: Dieses Haus wird auch künftig das Haus aller Menschen in Europa sein. Gemeinsam müssen wir uns für die Politik der Hoffnung stark machen. Für unseren Traum von Europa. Für das Versprechen unserer Gründermütter und Väter, dass es noch zu erfüllen gilt. Auch nach 2,5 Jahren im Amt möchte ich immer noch, dass die Menschen die Begeisterung für unser Projekt und den Glauben daran wiedererlangen. Es ist der Glaube daran, dass unser gemeinsamer Raum sicherer, fairer und gerechter wird und dass wir gemeinsam stärker und besser sind. Es ist der Glaube, dass unser Europa ein Europa für alle ist.
2: Doch wie wird man eigentlich Parlamentspräsident bzw. Präsidentin?
3: Kandidatinnen bzw. Kandidaten für das Amt können von einer der 8 Fraktionen oder von einer aus mindestens 36 Abgeordneten bestehenden Gruppe vorgeschlagen werden. Die Wahl findet in geheimer Abstimmung statt. Wer die absolute Mehrheit der Stimmen erhält, wird Präsidentin bzw. Präsident.
2: Manchmal sind dafür mehrere Wahlgänge nötig. Hat nach dem 3. Wahlgang immer noch niemand die absolute Mehrheit erreicht, kommt es zur Stichwahl. Dabei treten die beiden Abgeordneten, die im 3. Wahlgang am meisten Stimmen erhalten haben, gegeneinander an. Gewählt wird, wer die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält, nicht die absolute Mehrheit der Abgeordneten. Enthaltungen und ungültige oder leere Stimmzettel gelten nämlich nicht als abgegebene Stimmen. Bei ihrer Wiederwahl erreichte Metsola im ersten Wahlgang 562 von 699 Stimmen, bei einer Gesamtzahl von 720 Abgeordneten.
3: Nach dem Amtsantritt ist eine der wichtigsten Aufgaben der Präsidentin, den Vorsitz bei den Plenartagungen zu führen. Sie eröffnet, unterbricht und schließt die Plenarsitzungen. Sie entscheidet auch über die Zulässigkeit von Änderungsanträgen und Anfragen an den Rat und die Kommission. Außerdem stellt sie sicher, dass Berichte des Parlaments in Einklang mit seiner Geschäftsordnung stehen. Sie sorgt für Ordnung, erteilt das Wort, erklärt eine Aussprache für beendet, lässt Fragen zur Abstimmung stellen und verkündet die Abstimmungsergebnisse.
2: Die Präsidentin ist auch für die Anwendung der Geschäftsordnung des Parlaments zuständig. In diesem Zusammenhang leitet sie alle Tätigkeiten des Parlaments und sie vertritt das Parlament in Rechtsangelegenheiten.
3: Sie leitet außerdem die Konferenz der Präsidenten und das Präsidium, das sich aus den 14 Vizepräsidentinnen und Präsidenten und den 5 Quästorinnen und Quästoren zusammensetzt.
2: Diese Begriffe sagen Ihnen nichts? Kein Problem. Wir erklären sie Ihnen in den anderen Podcasts dieser Reihe, in denen wir das Fachwörterwirrwarr des Parlaments entwirren.
3: Eine weitere wichtige Aufgabe der Präsidentin ist ihre Rolle als Vertreterin des Parlaments auf der Weltbühne und auch gegenüber anderen EU-Organen. Deshalb unternimmt sie regelmäßig Dienstreisen in die ganze Welt.
2: Doch hier enden ihre Aufgaben noch nicht. Die Präsidentin vertritt das Parlament auch bei jedem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der EU. Sie stellt den Standpunkt des Parlaments zu den Themen klar, die auf der Tagesordnung der jeweiligen Ratssitzung stehen, und beteiligt sich an Aussprachen.
3: Mit ihrer Unterschrift sorgt die Präsidentin dafür, dass der Haushaltsplan der EU nach der Abstimmung im Parlament rechtskräftig wird. Kommt es im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens zu Verhandlungen mit dem Ministerrat der EU, kann sie dem Vermittlungsausschuss vorsitzen, also dem Ausschuss, der zwischen Parlament und Rat vermittelt. Gemeinsam mit dem Ratspräsidenten unterzeichnet die Präsidentin des Parlaments alle verabschiedeten EU-Rechtsvorschriften.
2: Nicht zuletzt ist es auch die Präsidentin, die im Namen des Parlaments Anträge auf Schirmherrschaften erhält. Schirmherrschaften ermöglichen es dem Parlament, bestimmte Veranstaltungen moralisch und ideell zu unterstützen. Das Parlament übernimmt jedes Jahr unter bestimmten Bedingungen die Schirmherrschaft für eine begrenzte Anzahl an Veranstaltungen.
3: Sie sehen also, die Präsidentin des Parlaments spielt eine Schlüsselrolle in der EU und trägt viel Verantwortung.
2: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
5: Останніми роками у Європейському Союзі було зафіксовано велику кількість заяв про надання притулку. Лише в першій половині 2024 року було отримано понад 513 тисяч заяв. Жінки і дівчата становлять значну частину шукачів притулку. За статистикою, одна з трьох осіб – жінка або дівчина. Чи впливає гендер на процес надання притулку? Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». У цьому випуску ми розглянемо ключову тему – гендерний вимір заяв про надання притулку у Європейському Союзі. Передусім, дослідімо контекст. Основним інструментом, що регулює надання притулку у міжнародному праві, є Женевська конвенція про статус біженців 1951 року. Згідно з цим документом, термін «біженець» означає особу, яка через обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідувань за ознакою расової належності, релігії, громадянства, належності до певної соціальної групи чи політичних поглядів, знаходиться за межами країни своєї національної належності. Однак у цьому визначенні не вистачає гендерної перспективи, що призвело до труднощів у визнанні прав жінок у міжнародному праві біженців. Хоча гендер не входить до цього визначення, Женевська конвенція про статус біженців, Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та Стамбульська конвенція разом забезпечують міцні міжнародні рами для захисту та відстоювання прав жінок і дівчат, які шукають захисту. Однак у який спосіб Європейський Союз звертає увагу на гендер у процедурах надання притулку? Упродовж своєї історії ЄС рішуче та активно просував рівність між жінками та чоловіками і боровся з гендерно зумовленою дискримінацією. ЄС розробив загальноєвропейську систему надання притулку, яка охоплює гендерно чутливі елементи в правових текстах, як-от кваліфікаційні директиви, директиві про процедури надання притулку та директиві про умови прийому, і це лише декілька прикладів документів. Ці директиви забезпечують спеціальний захист вразливих осіб, зокрема жінок та дітей. Наприклад, процедури для шукачів притулку мають бути гендерно чутливими. Співбесіди повинні відбуватися в умовах, які надають можливість заявникам розповісти про гендерно зумовлені переслідування. Члени сім'ї не повинні бути присутніми. Заявникам слід надавати можливість звернутися із проханням спілкуватися із працівником, який проводить співбесіду, тієї самої статі, що й заявник. А персонал, який розглядає заяви, повинен мати спеціалізовану підготовку або доступ до фахових консультацій із гендерних питань. У будь-яких процедурах, заснованих на концепції безпечної третьої країни або безпечної країни походження, має бути врахована складність проблеми гендерно зумовлених переслідувань. Особам, які потребують особливої підтримки у зв'язку з віком, інвалідністю, хворобою, сексуальною орієнтацією або внаслідок катувань, зґвалтування або інших серйозних форм психологічного, фізичного або сексуального насильства, слід надавати допомогу і час для пояснення своїх заяв. Суд Європейського Союзу також відіграв ключову роль у просуванні гендерно-чутливого підходу у законодавстві ЄС у сфері надання притулку. Він, наприклад, визнав гендерно зумовлене насильство як форму переслідування та як підставу для надання притулку або субсидіарного захисту. Це означає, що жінки, які стикаються з переслідуваннями за гендерною ознакою, можуть подавати заяву про надання притулку відповідно до законодавства ЄС. Цей внесок суду став величезним кроком уперед, оскільки дослідження демонструють, що гендер відіграє значну роль у рішеннях людей щодо міграції. Фактори, які змушують людей мігрувати, не обов'язково однакові для чоловіків та жінок. Жінки можуть бути вимушені покинути свою країну через гендерно зумовлене насильство, як-от примусовий шлюб, домашнє насильство або зґвалтування, що особливо поширено в таких країнах, як Афганістан, Бангладеш і Сомалі. У жовтні 2024 року суд ЄС постановив, що систематична дискримінація афганських жінок з боку Талібану є переслідуванням. Як наслідок, органи влади в країнах ЄС, враховуючи відомі жорсткі обмеження прав і свобод жінок з боку режиму Талібану, не повинні визначати, чи ризикує афганська жінка або дівчина стати жертвою переслідування, якщо вона повернеться до країни походження. Це означає, що органи влади в країнах ЄС можуть не застосовувати право запитувати вивчення кожного конкретного випадку. Проте вони не зобов'язані використовувати цей підхід. Деякі країни ЄС, зокрема Австрія та Люксембург, уже оголосили про те, що вони продовжуватимуть вивчати заяви афганських жінок, які шукають притулку, у кожному конкретному випадку. Розгляньмо інший приклад. У червні 2024 року до суду ЄС надійшов запит із проханням ухвалити рішення з приводу того, чи могли дві іракські дівчини-підлітки, які мешкали в Нідерландах протягом 5 років і прийняли більш західний спосіб життя, вважатися як належні до певної соціальної групи у зв'язку з тим, що вони поділяли основоположну цінність гендерної рівності. У підсумку суд постановив, що віра дівчат в гендерну рівність дійсно може бути характеристикою, яка визначає конкретну соціальну групу. Це підкреслило важливість гендерної рівності в цьому контексті. Ця справа є важливим прикладом, оскільки рішення суду підкреслило значення гендерної рівності як основоположної цінності в Європі, а також її потенціал для визначення конкретної соціальної групи в контексті законодавства у сфері надання притулку. Це також означає, що ми маємо враховувати індивідуальні обставини шукачів притулку, особливо жінок і дівчат, і пережити ними, оскільки вони можуть стикатися з переслідуваннями або насильством через цінності, яких вони дотримуються, і спосіб життя, який вони приймають. Наведені приклади демонструють відданість ЄС боротися з викликами, з якими стикаються жінки та дівчата в процедурах надання притулку. Однак необхідний безперервний прогрес, щоб гарантувати повний захист їхніх прав, а також злагоджене застосування та вдосконалення гендерно-чутливих підходів у всіх країнах ЄС. Цей подкаст створено для вас на веб-радіо Європейського парламенту «Europal Radio».
6: Metas balsuoti. Nuo birželio 6 iki 9 dienos milijonai ES piliečių padės kurti jos ateitį balsuodami Europos parlamento rinkimuose. Europos parlamentas yra vienintelė tiesiogiai renkama ES institucija, o jo rinkimai yra vienas didžiausių demokratinių įvykių pasaulyje. Šioje tinklalaidėje papasakosime viską, ką turite žinoti apie artėjančius Europos parlamento rinkimus. Šioje laidoje papasakosime apie Europos parlamento rinkimų sistemą. Kas 5 metus ES piliečiai renka jiems atstovausiančius Europos parlamento narius. Šiais metais rinksime 720 Europos parlamento narių. Tai yra 15 daugiau nei per praėjusius rinkimus, kai išrinkome 705 dabartinės kadencijos narius. Laikantis mažėjančio proporcingumo principo, kiekvienoje šalyje renkamas skirtingas Europos parlamento narių skaičius. Tai reiškia, kad didesnį gyventojų skaičių turinčiose šalyse išrenkama daugiau Europos parlamento narių, o kiekvienas didesnėje šalyje išrinktas Europos parlamento narys atstovauja didesniam skaičiu žmonių nei Europos parlamento narys iš mažesnės šalies. Mažiausias vienoje šalyje išrenkamų Europos parlamento narių skaičius yra 6, o didžiausias – 96. Europos parlamento rinkimų balsavimo eiga įvairiose ES šalyse šiek tiek skiriasi, bet pagrindiniai principai lieka tie patys. Daugelyje ES šalių rinkėjai gali balsuoti arba už politinę partiją, arba už atskirus kandidatus, arba galimi abu variantai. Europos parlamento rinkimai vyksta pagal proporcinio atstovavimo sistemą. Tai reiškia, kad partijos surinktas vietų Europos parlamente skaičius yra tiesiogiai proporcingas partijos surinktų balsų skaičiui. Bet kasgi gali balsuoti? Balsuoti Europos parlamento rinkimuose gali ES valstybių narių piliečiai, atitinkantys savo šalies rinkimų teisės amžiaus reikalavimus. Daugelyje ES šalių balsavimo teisė įgyjama sulaukus 18 metų. Tačiau Austrijoje, Belgijoje, Vokietijoje ir Maltoje balsuoti galima sulaukus 16 metų, o Graikijoje 17. Be to, kitoje ES šalyje gyvenantys ES piliečiai turi teisę balsuoti arba savo kilmės šalyje, arba gyvenamosios vietos šalyje, bet tik vienoje iš jų. Taigi, kaip balsuojama per Europos parlamento rinkimus? Nuėję balsuoti, rasite politinių partijų sąrašą, o kiekviena jų bus sudariusi savo kandidatų sąrašą. Galite pasirinkti norimą partiją, pažymėdami savo balsą prie jos pavadinimo. Svarbu žinoti, kad balsuodami už partiją netiesiogiai prisidedate prie atskirų Europos parlamento narių išrinkimo iš tos partijos. Partijos yra atrinkusios savo kandidatus ta tvarka, kuria jie bus išrinkti remiantis partijos gausimų balsų skaičiumi. Tačiau kai kuriuose šalyse galima balsuoti arba už atrinktą sąrašą, arba skirti atskirus balsus už tame sąraše įrašytus kandidatus. Balsavimui pasibaigus, balsai suskaičiuojami ir kiekvienai partijai vietos Europos parlamente paskiriamos remiantis partijų gautų balsų proporcinę dalimi. Tokiu būdu užtikrinama, kad visoms politinėms partijoms būtų atstovaujama proporcingai pagal rinkėjų joms išreikštą paramą. Balsuodami nuspręsite, kurie Europos parlamento nariai jums atstovaus rengiant naujus teisės aktus. Jūsų balsas taip pat turės įtakos Europos komisijos rinkimams. Šie sprendimai turės reikšmę jūsų ir kitų ES gyventojų kasdieniam gyvenimui. Demokratija reikalauja pastangų. Ji yra kolektyvinis pasiekimas ir kolektyvinė atsakomybė. Todėl kiekvienas iš mūsų turi dalyvauti ją užtikrinant. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
7: На 11 юли 1995 година въоръжените сили на босненските сърби, предвождани от генерал Ратко Младич, превземат град Сребреница в източна Босна, въпреки че той е обявен за безопасна зона на ООН. През следващите дни над 8000 мюсюлмани, предимно мъже и момчета, са систематично убивани и погребвани в масови гробове. В този епизод на История и факти ще разгледаме едно от най-трагичните събития от края на 20 век – геноцида в Сребреница. Ще направим преглед на контекста на войната в бивша Югославия и на събитията в Сребреница и ще видим как това зверство е било признато и отбелязано по целия свят. Предпоставките за геноцида в Сребреница могат да се проследят назад в миналото до разпадането на Югославия в началото на 90-те години. Югославия е социалистическа федерация, съставена от 6 републики – Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония и Сърбия – и започва да се разпада след смъртта на дългогодишния си лидер Йосип Броз Тито през 1980 година. Тито успява да поддържа деликатен баланс между различните етнически групи в Югославия. След смъртта му обаче, националистическите настроения и политическата нестабилност се увеличават. През 1991 година Словения и Хърватия обявяват независимост, което води до насилствена реакция от страна на Югославската народна армия, контролирана предимно от сърби. Конфликтът скоро се разпространява в Босна и Херцеговина, която е етнически най-разнообразната от 6 републики. Там, в непосредствена близост, живеят босненци, които са мюсюлмани, хървати и сърби. През 1992 година Босна и Херцеговина обявява независимост, което води до избухването на жестока и сложна война с участието на множество фракции. Босненските сърби, подкрепени от сръбското правителство и Югославската народна армия, се опитват да създадат Велика Сърбия чрез етническо прочистване на несърбите от районите под техен контрол. Сребреница, град в източна Босна, се превръща в символ на жестокостта на войната. Обявена за безопасна зона от ООН през 1993 година, тя е трябвало да бъде защитена от въоръжени нападения и враждебни действия. Въпреки това, босненските сръбски сили обсаждат анклава и прекъсват достъпа на населението до храна, медицински доставки и хуманитарна помощ. През юли 1995 година ситуацията в Сребреница достига повратна точка. Градът е пълен с хиляди босненски бежанци, избягали от околните райони. Населението му е беззащитно и страда от сериозен недостиг на стоки от първа необходимост. На 11 юли 1995 година босненските сръбски сили под командването на генерал Ратко Младич превземат Сребреница. Разположеният там холандски мироопазващ батальон под егидата на ООН не успява да предотврати превземането. Следва систематично избиване на босненски мъже и момчета, а жените, децата и старците са насилствено прогонени от района. През следващите няколко дни около 8000 босненци, предимно мъже и момчета, са екзекутирани в Сребреница и в околностите на града. Телата на жертвите са погребани в масови гробове. Много от тях по-късно са ексхумирани и препогребани в опит да се прикрият доказателствата за геноцида. Хиляди жени, деца и старци са насилствено депортирани, а между 20 000 и 50 000 жени и момичета са подложени на сексуално насилие. Международната общност реагира твърде късно на жестокостите в Босна. Събитията в Сребреница обаче шокират света и открояват неуспехите на мироопазващата мисия на ООН. В отговор НАТО започва въздушни удари срещу позициите на босненските сърби, което в крайна сметка води до подписването на Дейтанското споразумение през декември 1995 година, с което се слага край на босненската война. Създаден е Международният наказателен трибунал за бивша Югославия, за да бъдат наказани виновните за военните престъпления, извършени по време на конфликтите на Балканите в бившите югославски републики. През 2001 година трибуналът постановява, че клането в Сребреница представлява геноцид, а няколко ключови фигури, включително Радко Младич и Радован Караджич, са осъдени за ролята си в зверствата. Парламентът почете паметта на жертвите и изрази солидарност с техните семейства, много от които все още нямат информация за съдбата на своите роднини. В резолюцията се призовава 11 юли да бъде признат в целия Европейски съюз като ден за почет към жертвите на геноцида в Сребреница. В нея се подчертава колко е важно да се признае това зверство, за да се постигне справедливост и помирение. През 2015 година Европейският парламент осъди геноцида с друга резолюция по случай 20-та годишнина от клането в Сребреница. В резолюцията се подчертава необходимостта политическите представители в Босна и Херцеговина да признаят миналото, за да работят за по-добро бъдеще. В нея се изтъква значението на работата, извършена от трибунала, и необходимостта от ускоряване на съдебните дела за военни престъпления. През юли 2015 година, по време на пленарната сесия в Страсбург, комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Гюнтер Йотингер заяви:
8: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun.
7: Трябва също да признаем, че Европа и светът, в това число и ние, не направихме всичко, което ни беше по силите, за да защитим жертвите. Геноцидът в Сребреница остави следи и поражения не само на Балканите, но и в цяла Европа. Той остави дълбоки рани в Босна и Херцеговина и продължава да ни налага моралното задължение да не забравяме.
8: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
7: Парламентът призова и за разработване на образователни и културни програми, за да се насърчи осмисленето на подобни зверства. Той изрази подкрепата си за организации на гражданското общество, като Асоциацията на майките от Сребреница и анклавите от Джепа. Организации от този род изиграха решаваща роля за повишаване на осведомеността и за насърчаване на помирението. Тези резолюции подчертават ангажимента на Европейския съюз за предотвратяване на такива престъпления и за насърчаване на траен мир и стабилност в региона. В знак на признание за мащабността на трагедията в Сребреница, през 2024 година Общото събрание на ООН прие резолюция, с която 11 юли бе обявен за Международен ден за възпоменание на жертвите на геноцида в Сребреница. Той е и ден за почитане на паметта на жертвите и за потвърждаване на ангажимента на международната общност за предотвратяване на подобни зверства в бъдеще. Геноцидът в Сребреница е една от най-мрачните страници в най-новата история. Събитията от юли 1995 година подчертават опустошителното въздействие на етническия конфликт и критичната необходимост от ефективна международна намеса. Ежегодното отбелязване на 11 юли е не само почет към жертвите, но и призив към света да бъде бдителен срещу зверствата на геноцида и етническото прочистване. Това е тържествено напомняне, че международната общност трябва да спазва принципите на правата на човека и справедливостта, за да не се повтаря повече историята. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
9: De Europese Ombudsman is een onafhankelijk en onpartijdig orgaan dat hulp biedt aan burgers, bedrijven en organisaties die problemen ondervinden met de administratie van de Europese Unie. Het onderzoekt gevallen van onbehoorlijk bestuur binnen de Europese instellingen en organen en doet dienst als tussenpersoon tussen burgers en de instellingen. De term Ombudsman kan zowel verwijzen naar het orgaan als naar de persoon die aan het hoofd staat van dit onafhankelijk bureau. Het bureau van de Europese Ombudsman brengt jaarlijks verslag uit aan het Europees Parlement over wat het heeft verwezenlijkt. Het Europees Parlement kiest de ombudspersoon voor een hernieuwbaar mandaat van 5 jaar. Sinds december 2024 is de Portugese Teresa Anjinho de Europese ombudsvrouw. Anjinho is een onafhankelijke deskundige op het gebied van mensenrechten en is academisch onderzoekster. Daarnaast is ze lid van het Comité van Toezicht van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding, beter bekend als OLAF, en daarvoor was ze vice-ombudsvrouw van haar thuisland. Haar voorgangster, de Ierse journaliste Emily O'Reilly, bekleedde de functie sinds juli 2013. Maar wat verstaan we nu precies onder de term onbehoorlijk bestuur? Wel, hiermee verwijzen we naar administratieve onregelmatigheden, oneerlijke behandeling of discriminatie, maar het kan ook gaan om machtsmisbruik, een onjuist aanstellingsbeleid, het nalaten om op vragen te antwoorden of de weigering om toegang te geven tot informatie van algemeen belang. Klagers moeten wel eerst contact opnemen met de instelling in kwestie om te proberen het probleem op te lossen. Pas als de situatie onopgelost blijft, kunnen ze een beroep doen op de ombudsman. Klagers kunnen een verzoek indienen in een van de 24 officiële talen van de Europese Unie. Het is belangrijk om te weten dat de ombudsman een onpartijdig orgaan is en geen instructies ontvangt van overheden of organisaties. De ombudsman kan ook op eigen initiatief onderzoeken starten, maar niet voor zaken die al in een juridische procedure zitten. Het Hof van Justitie van de Europese Unie kan de ombudspersoon in uitzonderlijke gevallen uit zijn functie zetten. Dat gebeurt dan op vraag van het Europees Parlement wanneer de ombudspersoon niet meer voldoet aan de eisen voor de uitoefening van het ambt of een ernstige fout heeft gemaakt. Hoe komt de Europese ombudsman nu precies tussen beiden in een conflict? De eerste stap is de eenvoudigste. Als je een probleem hebt, kun je het proberen op te lossen door het voor te leggen aan de instelling in kwestie. Als dat niets aan de situatie verbetert, zal de ombudsman proberen om een minnelijke schikking te bereiken en zo tot een oplossing te komen. Lukt ook dit niet, dan kan de ombudsman aanbevelingen doen aan de instelling. Als de instelling die niet aanvaardt, kan de Europese ombudsman een speciaal verslag opstellen voor het Europees Parlement dat vervolgens de nodige maatregelen moet treffen. Om dit wat concreter te maken, kijken we naar een voorbeeld uit juli 2024. Toen heeft de voormalige ombudsvrouw Emily O'Reilly na 5 verschillende onderzoeken vastgesteld dat er sprake was van onbehoorlijk bestuur door het Europees Bureau voor Personeelselectie, ook wel EPSO genoemd. Het probleem had te maken met de manier waarop EPSO klachten over de online selectieproeven behandelde. Kandidaten klaagden over opstartproblemen, technische storingen op het platform en te lange wachttijden. In het kader van een van de onderzoeken deed de Europese ombudsman een concreet voorstel. EPSO kon onderzoeken of het de technische aspecten van een afgelopen proef, waaronder de werking van de verschillende programma's, met terugwerkende kracht kon analyseren op basis van de technische gegevens. EPSO zou er dan al het mogelijke aan moeten doen om deze functionaliteit als vereiste op te nemen in contracten met toekomstige leveranciers van online proeven. Bij de 4 andere onderzoeken vroeg O'Reilly aan EPSO om contact op te nemen met de klagers en samen op zoek te gaan naar een passende en rechtvaardige oplossing voor elk geval. Maar dat is nog niet alles. De Europese ombudsman is niet alleen actief bij specifieke klachten, maar kan ook proactief ingrijpen in meer algemene, strategische kwesties. In dat geval richt het orgaan zich op zaken van algemeen belang en onderzoekt het hoe goed de Europese instellingen en het democratisch besluitvormingsproces van de EU werken. Laten we weer even terugkeren naar ons voorbeeld van EPSO. Terwijl de 5 eerder genoemde onderzoeken naar klachten over de selectieproeven werden gevoerd, stelde de Europese ombudsman ook zelf een onderzoek in naar de manier waarop EPSO de online proeven inzet. In dit onderzoek bracht de ombudsman een aantal belangrijke bevindingen naar voren. De ombudsdienst raadde EPSO aan erop toe te zien dat de technische vereisten van de online proeven bepaalde kandidaten niet benadelen en hen niet verhinderen om mee te doen.

0: Чи знали ви, що майже 90% видів дикорослих рослин у світі, а також понад 75% продовольчих культур і 35% сільськогосподарських угідь повністю або принаймні частково залежать від запилення за допомогою тварин? Запилювачі не лише роблять безпосередній внесок у продовольчу безпеку, вони також мають ключове значення для збереження біорізноманіття. І за деякими оцінками, їхня частка може безпосередньо складати до 15 мільярдів євро щорічного обсягу сільськогосподарського виробництва ЄС. Запилювачі відіграють життєво важливу роль у розмноженні квіткових рослин, оскільки вони допомагають переносити пилок між чоловічими та жіночими частинами рослини. Хоча запилення може відбуватися різними способами, наприклад, пилком, що переноситься вітром і водою, тварини-запилювачі, особливо комахи, як-от бджоли, метелики та повисюхові мухи, є одними з найбільш ефективних і важливих агентів запилення. Існують різні види запилювачів, включаючи метеликів, птахів і кажанів. Однак найважливішими з них є бджоли, і в усьому світі налічується від 25 до 30 тисяч різних видів бджіл. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, запилювачі відіграють вирішальну роль з соціального, економічного та екологічного поглядів. У глобальному масштабі вони стикаються з низкою загроз – зміна клімату, втрата середовища проживання, шкідники та хвороби, інтенсивне сільське господарство, і такі загрози призводять до різкого скорочення популяції цих видів. Протягом минулих років у світі спостерігається стрімке скорочення популяції запилювачів. І ця тенденція становить значну загрозу для екосистем, продуктивності сільського господарства та добробуту населення. З огляду на актуальність цього питання, Європейський Союз приступив до низки ініціатив, спрямованих на подолання занепаду запилювачів та сприяння їх збереженню. Реакція ЄС на ситуацію із запилювачами не обмежується політичними заходами. Вона також передбачає активну взаємодію з представниками громадськості та зацікавленими сторонами. У 2022 році Європейська громадянська ініціатива «Врятуємо бджіл та фермерів» зібрала понад 1 мільйон підписів, продемонструвавши широку громадську підтримку дій, що сприяють захисту запилювачів та просуванню сталих практик ведення сільського господарства. «Врятуємо бджіл та фермерів» – сьома успішна європейська громадянська ініціатива, яка закликає до значного скорочення використання синтетичних пестицидів з наголосом на підтримці фермерів у переході до сприятливих для природи сільськогосподарських практик. У 2020 році Європейська комісія ухвалила стратегію біорізноманіття ЄС на 2030 рік. Це комплексний, амбітний і довгостроковий план, спрямований на захист природи та зупинення деградації екосистем. ЄС також має добре напрацьовану структуру політики щодо біорізноманіття, яка забезпечила значні переваги для біорізноманіття в Європі. Основою політики ЄС щодо біорізноманіття є директива про збереження природних середовищ та директива про захист диких птахів, які створили найбільшу мережу природоохоронних територій у світі – мережу «Натура-2000». У своїй резолюції від грудня 2019 року про ініціативу ЄС щодо запилювачів, запропоновану Європейською комісією, Європейський парламент закликав розробити повномасштабну програму дій щодо запилювачів та виділити достатню кількість ресурсів для цієї мети. Він виступав за включення обов'язкових для всього ЄС цілей зі скорочення використання пестицидів у перегляд директиви про стале використання пестицидів і закликала комісію поширити заборону, накладену на три типи неонікотиноїдних інсектицидів, на всі пестициди на основі неонікотиноїдів. Але відмова від пестицидів – непросте завдання. У червні 2022 року Європейська комісія запропонувала новий регламент з метою скорочення пестицидів в рамках Європейського зеленого курсу. Документ зазнав потужної критики з боку пестицидної промисловості та організацій, що займаються промисловим сільським господарством. У результаті пропозиція була ослаблена, і врешті-решт у листопаді 2023 року вона не отримала підтримки більшості в Європейському парламенті. Тепер новому складу Європейського парламенту і новому складу Єврокомісії разом з усіма країнами ЄС належить знайти рішення, щоб врятувати комах запилювачів. Турбота про бджіл та інших запилювачів є частиною боротьби з голодом у світі. Захист біорізноманіття цих видів має вирішальне значення для підвищення стійкості сільськогосподарських екосистем та адаптації до зміни клімату. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту «Europarl Radio».
1: Quest'anno si è aggiudicato il premio Daphne Caruana Galizia, un consorzio greco, tedesco e britannico, autore di un'inchiesta che ha esaminato in modo approfondito gli eventi che hanno condotto al naufragio dell'Adriana. La tragedia avvenuta il 14 giugno scorso al largo delle coste di Pylos, nella Grecia sud-occidentale, è costata la vita a oltre 600 migranti che avevano lasciato la Libia a bordo del peschereccio alcuni giorni prima.
2: Libertà d'expression.
3: Freie Meinungsäußerung.
4: Libertà d'espressione.
5: Libertà d'espressione.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Daphne Caruana Galizia.
8: Il titolo dell'articolo vincitore era «Sotto l'occhio distratto delle telecamere disattivate delle autorità, morire nelle acque oscure del Mediterraneo».
1: L'indagine congiunta dell'emittente investigativa greca Solomon, in collaborazione con l'ONG tedesca Forensis, l'emittente pubblica tedesca ARD e il quotidiano britannico The Guardian, ha rivelato come le azioni intraprese dalla Guardia Costiera greca abbiano portato al naufragio di migranti più mortale della storia recente. Ha anche evidenziato le incongruenze nei resoconti ufficiali delle autorità greche.
8: I giornalisti hanno raccolto le testimonianze di oltre 20 sopravvissuti al naufragio, consultato i documenti del tribunale e parlato con fonti della Guardia Costiera. Dai risultati sono emerse opportunità di salvataggio mancate e offerte di assistenza ignorate, ma le testimonianze dei sopravvissuti indicano che sono stati i tentativi della Guardia Costiera greca di rimorchiare il peschereccio che alla fine ne hanno causato l'affondamento, sebbene quest'ultima abbia negato di aver tentato di trainare la barca.
1: La Forensis ha ricostruito gli eventi di quella tragica notte utilizzando un modello 3D interattivo dell'imbarcazione, i dati dal registro della Guardia Costiera e la testimonianza del capitano della barca della Guardia Costiera. Ha anche utilizzato informazioni sulle traiettorie di volo, dati sul traffico marittimo, immagini satellitari, video ripresi da imbarcazioni vicine e altre fonti.
8: Al momento di ritirare il premio a nome del consorzio vincitore, Iliana Papangheli dell'emittente Solomon ha dichiarato:
1: «Speriamo che questo premio contribuisca a dare il giusto riconoscimento alle sofferenze di chi è sopravvissuto e di chi ha perso i propri cari nel naufragio. Queste morti non devono passare inosservate, né restare impunite».
8: Queste invece le parole pronunciate durante la cerimonia di premiazione dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.
1: Il Parlamento europeo continuerà a stare al fianco della famiglia di Daphne, dalla parte di chi cerca la verità, dalla parte della giustizia, del giornalismo indipendente. Abbiamo chiesto risposte, abbiamo esaminato e legiferato, e continueremo a legiferare per garantire che la nostra Europa sia uno spazio in cui i giornalisti possano lavorare liberi dalla paura, dalle molestie, dalla violenza, dalle uccisioni.
8: Giunto ormai alla terza edizione, questo premio mira a riconoscere un giornalismo d'eccellenza imperniato sui principi e sui valori dell'Unione Europea. È stato istituito in onore di Daphne Caruana Galizia, la giornalista, blogger e attivista anticorruzione maltese assassinata nel 2017. La reporter stava indagando sul riciclaggio di denaro, sui legami tra l'industria del gioco d'azzardo online e la criminalità organizzata e sul programma di cittadinanza in cambio di investimenti a Malta. A metà ottobre 2017 è stata uccisa vicino a casa sua da una bomba piazzata sotto il sedile della sua auto.
1: Questa trasmissione è prodotta dal Parlamento europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
7: Alcide De Gasperi era un visionario.
2: Alcide De Gasperi oli edelläkävijä, mutta hänen näkemyksensä ei perustunut abstrakteihin ihanteisiin. Sitä muovasivat kokemukset kotiseudusta, jolla imperiumien rajat piirrettiin aina uudelleen.
3: Nämä puhemies Metsolan sanat luovat käsitystä Alcide De Gasperista. Hän oli poliitikko, jonka unelma oli yhdistää Euroopan moninaiset identiteetit rauhanomaisesti. Kuuntelet Historia ja faktat-sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustajaäitejä ja isiä. Alcide De Gasperi syntyi 1800-luvun lopulla Itävalta-Unkarin keisarikunnassa italialaisvaltaisella alueella. Hän oli fasismin vankkumaton vastustaja, joka perusti kristillisdemokraattisen puolueen vuonna 1943. Toisen maailmansodan jälkeen De Gasperi oli Italian tasavallan ensimmäinen pääministeri vuoteen 1953 asti. Hän edisti aktiivisesti Euroopan yhtenäisyyttä Konrad Adenauerin ja Robert Schumanin kanssa. Osa De Gasperin perintöä on ajatus siitä, että kansakunnat ja ihmiset voivat saavuttaa enemmän tekemällä yhteistyötä.
7: Naton Trentino.
2: Hän syntyi Trentinossa. Se oli rajaseutua, tietynlainen läpikulkupaikka. Siellä hän näki myös aikakausien vaihtuvan. Hän osasi nähdä yli rajojen ja aikakausien ja pystyi kuvittelemaan yhtenäisen Euroopan. Todellisuuden, jossa moninaisuus voisi edustaa suuren yhteisen hankkeen voimaa.
3: Alcide De Gasperi syntyi 3. huhtikuuta 1881 vuoristoseudulla Trentino Etelä-Tirolissa. Alue kuului tuolloin Itävalta-Unkarin keisarikuntaan. Hän oli peräisin köyhästä ja hartaasta katolisesta perheestä. De Gasperi muutti vuonna 1900 Wieniin opiskelemaan filologiaa ja alkoi toimia aktiivisesti katolisessa opiskelijaliikkeessä. Valmistuttuaan hän palasi Trentinoon, jossa hän työskenteli toimittajana katolisessa sanomalehdessä. Hän halusi lisätä alueen italialaisvähemmistön oikeuksia. Kun Itävalta-Unkarin keisarikunta hajosi vuonna 1918, Trentinosta tuli osa Italiaa. Vuotta myöhemmin De Gasperi oli mukana perustamassa Italian kansanpuoluetta. Hänet valittiin Italian parlamenttiin vuonna 1921. Mussolini vahvisti 1920-luvulla valtaansa Italiassa. Vuonna 1926 fasistit kielsivät kaikki muut poliittiset puolueet, myös Italian kansanpuolueen. Puolueen johtajat joko syrjäytettiin politiikasta tai karkotettiin maasta. Seuraavana vuonna De Gasperi pidätettiin ja tuomittiin 4 vuodeksi vankeuteen. Myöhemmin hänet kuitenkin vapautettiin, kun paavi Pius XI puuttui asiaan. Seuraavat 14 vuotta De Gasperi toimi kirjastonhoitajana Vatikaanissa. Tuona aikana hän pohti, miten hän voisi yhdistää uskonnolliset arvonsa ja poliittisen toimintansa. Lopulta hän kirjoitti teoksensa Idee Reconstructive, ajatuksia jälleenrakentamisesta. Siitä tuli vuonna 1943 salassa perustetun kristillisdemokraattisen puolueen ohjelmajulistus. Fasismin romahdettua De Gasperi johti uutta puoluetta ja toimi Italian tasavallan pääministerinä vuoteen 1953 saakka. De Gasperin aikakaudella Italiaa jälleen rakennettiin uusille perustuksille. Maa sai uuden tasavaltalaisen perustuslain, demokraattisia instituutioita vahvistettiin ja talous alkoi elpyä. Aikakauden poliittisia uudistuksia olivat muun muassa naisten äänioikeus, asuntopolitiikka, maauudistus, Etelä-Italian kehittäminen ja energiainvestoinnit. De Gasperi puhui voimakkaasti kansainvälisen yhteistyön puolesta. Hän uskoi, että oli ensisijaisen tärkeää vakauttaa Italian asema uudelleen maailmanlaajuisesti. De Gasperi edusti Italiaa Pariisin rauhankonferenssissa 10. elokuuta 1946. Se merkitsi maan paluuta kansainväliseen yhteisöön.
4: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
3: Kun käytän nyt puheenvuoron tässä maailmanfoorumissa, minusta tuntuu, että kaikki teidän kohteliaisuuttanne lukuun ottamatta on minua vastaan. Tunnen itseni syytetyksi ennen kaikkea siksi, että minua pidettiin ennen vihollisena. Ja myös siksi, että minut kutsuttiin tänne vasta sen jälkeen, kun vaikutusvaltaisimmat teistä olivat jo tehneet johtopäätöksensä pitkien ja vaivalloisten keskustelujen tuloksena. De Gasperin onnistui myös taivutella Italia osallistumaan Yhdysvaltain Marshall-ohjelmaan ja liittymään NATOon aikana, jolloin Italiassa toimi yhä yksi Euroopan suurimmista kommunistisista puolueista.
2: De Gasperi ymmärsi, että luodakseen Italialle tulevaisuuden, hänen oli luotava Euroopalle tulevaisuus. Tulevaisuus, joka poikkeaisi menneisyydestä. Ja niin hän teki. Hän ymmärsi, että kompromisseja tarvitaan. Silti hän pysyi vakaasti päätöksessään olla tinkimättä niistä arvoista, joihin hän uskoi ja joihin mekin nykyään uskomme.
3: Yksi De Gasperin merkittävimmistä saavutuksista oli se, että hän edisti Saksan uudelleen liittämistä kansainväliseen yhteisöön. Hän toimi aktiivisesti Euroopan yhtenäisyyden puolesta Länsi-Saksan liittokanslerin Konrad Adenauerin ja Ranskan ulkoministerin Robert Schumanin kanssa. Kaikki kolme miestä olivat kotoisin rajaseuduilta ja kokeneet fasismin vainot. Siksi he ymmärsivät, että rajoista oli luovuttava, jotta vuosia kestäneet sodat saataisiin loppumaan. De Gasperi kannatti Schumanin julistusta, joka johti Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamiseen. Lisäksi hän kannatti ajatusta yhteisestä eurooppalaisesta puolustuspolitiikasta. Vuonna 1951 hän puhui ranskaksi Euroopan neuvoston yleiskokouksessa Strasbourgissa Euroopan puolustusyhteisön tärkeydestä. Jos me perustamme ainoastaan yhteisiä hallintoelimiä ilman keskusviranomaisen valvomaa ylevämpää poliittista tahtoa, ja jos niissä kansalliset tavoitteet eivät kohtaa, tarkennu, eivätkä muunu ylemmän tason yhteisöksi, on olemassa riski, että eurooppalainen yhdentämishanke vaikuttaa yksittäisten kansojen dynaamisuuden rinnalla kylmältä ja ihanteettomalta. De Gasperi uskoi vahvasti, että Eurooppa-mielisyys toisi mantereelle rauhaa ja demokratiaa. Hän kuvitteli yhtenäisen Euroopan, joka ei korvaisi yksittäisiä maita, vaan perustuisi kumppanuuteen, jonka ansiosta valtiot tukisivat ja vahvistaisivat toisiaan. Hän oli kasvanut raja-alueella fasistisen vallan alla vähemmistön edustajana. Nämä kokemukset tekivät hänet hyvin tietoiseksi siitä, että Euroopan yhtenäisyys oli välttämätöntä, jotta sodan aiheuttavat haavat parantuisivat ja uudet julmuudet estettäisiin. De Gasperin näkemys oli lähes sama kuin Schumannilla ja Adenauerilla, ja kaikista heistä tuli Euroopan unionin perustajia. Vaikka De Gasperi kuoli vuonna 1954, eikä ehtinyt nähdä unelmansa täysin toteutuvan, hän on keskeinen hahmo Euroopan yhdentymisen tarinassa. Hänen perintönsä elää nykyään tuntemamme Euroopan unionin arvoissa ja instituutioissa.
2: Tämä on Eurooppa, jonka Alcide De Gasperi kuvitteli. Eurooppa, jossa rajat eivät rajoita päämääriä ja jossa yhteistyö luo yhteistä vaurautta. Eurooppa, jonka rakentamista meidän tulee jatkaa tulevia sukupolvia varten. Eurooppa, joka perustuu arvoille, jotka tarjoavat ratkaisuja. Muistakaamme häntä, kunnioittakaamme hänen perintöään ja toteuttakaamme hänen visiotaan päivittäin.
7: Realizzeremo la sua visione.
3: Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.